an gráim chu tsean scóáid mar áirs na mácháin, a dhealach fa chu salad sa gheall a léid géin. Bheith sin mar lungan seála, ith cuan bua ách a chdhiaidh.